0: Marketing Radio Centra.
1: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
4: Polaganjem vremenske kapsule obilježen je završetak obnove zgrade Muzeja Mimara. Nakon provedene mjere zaštite završene konstrukcije cjelovite energetske obnove, jedno od najreprezentativnijih arhitektonsko-urbanističkih ostvarenja u zagrebačkom Donjem gradu, zgrade javne ustanove Zbirke umjetnina Ante i Viltrude Topić Mimara, zablistalo u svojim originalnim bojama i uređenju pročelja i unutrašnjih prostora. Polaganjem vremenske kapsule obilježen je završetak višegodišnjih radova na jednoj od najsloženijih i najopsežnijih projekata obnove kulturne baštine u Hrvatskoj, a slijedi dovršetak opremanja i uređenje novog stalnog postava, čije se otvorenje očekuje u listopadu. Ravnateljica Muzeja Mimara Tatjana Pleše predstavila je temelje muzeološke koncepcije ističući kako se željelo odgovoriti na izazove prezentacije umjetnosti različitim generacijama, odnosno u jednom prostoru na jednako zanimljiv i kvalitetan način umjetnost približiti boomerima, koji umjetnost gledaju na tradicionalan način ili kako to privući generaciji X koja može pratiti i tradicionalno i suvremeno. O detaljima obnove, posebno izazovima projektiranja i restauriranja zgrade Muzeja Mimara, podignute u stilu monumentalnog historicizma 1895. za potrebe gimnazija na inicijativu Izidora Kršnjavog, govorili su i glavni projektanti Željko Peković i nadležna konzervatorica Marijana Sirotić iz Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu. Za potrebe poslije potresne obnove Muzeja Mimara, Institut za povijest umjetnosti pod vodstvom Katarine Horvat-Leve izradio je konzervatorski elaborat.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.